Mele gohdarin heja em disa buwera ne. Lele dayi jbo dayiken heja ra me gohra were u jbo gohdarin aziz ra. Em disa bine birawe hundikarin je hejmara 0532-482-784-24 ande Biriya WhatsApp-ı dahfaz peyam u deng hundikarin bimere bişeynin. Jibir ve nekin lisar ve şana veng radyoya bin. Bu enviyajı bejin gohtarvanın heja ne bitene frekansan hundikarın ci Android telefonun hı aplikasyona Veng Radyo'yu hundayının ci ser Play Store'u App Store'u ucube deri un hemu bernameyin Veng Radyo hundikarın bigijin lisar ve şana Veng Radyo'yu bin her tüm Veng Radyo gohtar bikin. Bele gohtarın heja, yek peyam ekme heye, nivisan diye. Merhaba, ez ji Merdîn'e de nivisinim. Ez slavin xwe ji gelê xwe yê birometre dişînim. Ez ji destê dayîkan maç dikim û strana ciwan hecû. Hate ber derî ji dayîkên welatê xwe re dişînim. Em ji spasiyê xwe ji boy we dikin û ji bo xelkê Merdîn'e dikin. Em jî dayîkên ji destê dayîkê xwe maçî dikin dîsa em dibêjim. Xwezil dayîkên me bihuşt buna nemriyana her tim bi merabana. Em strana ciwan hecû hate ber derî ji bo we û ji bo dayîkan re em kerem bikin em bi hevdura gohtar bikin.

peyamên xwe deng hûn dikarin ji me re bişeynin. Goştarê me, eka yo peyamê me esto, nuşto çaxê şima bixêr, ez Zerîfe, Amedra şima goştarî kena, weşane şima bixêr û weşîbo, ez kelamê, koma Amed, hoy memo, diyarî birayê xwe Mehmet, hebîsxaneyê xar Petit TPF de diyarî ê, û girtiyan û pêşkeşvan û xebatiyanê veng radyo û goştaran kena qewet bo. Zerîfe mayke torê spasiyanê xwe kenê, ma bawer kenê ku ku girtîgeh te o gorojek özgür be ma be enê ma este ma be enê bawer kenê û ma kelamê koma Amed hoy hoy memo ma diyarî birayê to Mehmet kenê ma reyna spasiyanê xwe torê kenê ma piya goştarî bikerê.